Ramoni Stivić u Salantu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo radosti i dug život sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.